0: Exciting!
1: Mirisi, nga no bitang gikuot-kuot?
2: Waka, Kuya Pe!
1: Nga no gikuot-kuot man ni mo awa?
3: Isi, isi!
1: Sakit kaya kutiin! Alangan, kikatulmangod ka.